na lung chung i pachua zain moi tak mai ganin oya win om na le ding na mangin ti hla ani alaran sakha chuan in dar som le minute som thum pathum ani a minute sari hun kan la neya la hi panhi kan langai thla thei tura ngai la a cha o me kan ngai thla ma sak zok tur hi ke ni nge hi ti hla ro sang le dan zo ro kina ha sakani ya he hi in tang karon thang chwa ka playlist om la o ke mana karon rem bel ani a playlist om kan ngai chachwa zo to a keni nge hi antibel athung teng a